niente da pe. Aia ha che te non depo aia e non de a. O pai pa me no mi ta e il cuera e ma cana siwi. Tori ya ni mota wiwi, así to ye sape a.